Dorna, Suntaj, Mapete, Yigijoai, Sajidang, Suntaj in Jebak, Tanga, Tondu, Yubik, Suntaj in Jebak, Tomati, Yigijoai, Sajidang, Tanjik, Zai Chani, Yedomora, Ninda, which is Yuba. Tendin either Ta Kantarna, Sabeji, Yigijoas, or Tanjik, Tinji, Sabing, Tazayoba. Tela Teni, any Suntaj Chilendo, Chadendro, the Jempadendro, Dola, any Niba, or Tanji. 니방이지지 어떻게 봐? 어디다 던지지 차도 예스. 드네 뒤지스는 아 드네 까당바주 위별로서 상주 얘기 있어야 그 딱히 받침 뭐. 뭐 대기 아니 양선다진 잡아지잖아. 난 대기 놀았다 사병금 되나 뭐지 총아서는 내가 가야 뭐지 이제 받던지. 드네 위별로서 그 선다진 잡았대야 아 아니 땜바 시대금 놀았다 잡아 아시 그 뒤지. 잡아 아시 그 뒤지 이게 요아 그 찬았다 선다진 잡았대. 아 위별로서 이제 비 선다진 잡았대. 아시리, the Tinsanya, you debatis. Tine di gisela, a direct you bagamonata, Lucien Nakazambok, Santajin Java Tabi Jemesiak, Tanjava Trajin Zebari, Santajin Java Tabi Jemesia. Tine di gila direct Jonabagana, Tahalo Lucien Chishon Zambok, and in Java numbers we lihi, Sajida, Taisama dosia, Tenjikita, Santajikoj, Yun Zamba Tenjik. But in the Lucien Nakazambo, the Halo Lucien, only Santajin Javan, Hajangata, Trachimbo Rabuji, Trachimbo. 대지설 다시로 디렉 주딩 바고노나 주로 지동 주자 자 자선 잠 던지 찍어노나 아 드니 능력 변체 괜초 치다세야 공기 아 다선다진 제발 리힌 망신 노르버스 아 선다진 제발 좀 봐라 단 너나는 거 주대 배죄 다티 때 가드럭 남니 아 신주시야다 가드럭 토니 아 아니 아 땡지 짱아 던지 그 다소르데 휴 쳔보신다 좀 봐라 능력 변체 괜초 치다 Tidur, Nani Penche, Kinchu Chiraji, Lihin Nanji Nobusian, there, Page Dati parent trade, Niniji Tidabaina, the Hajangata, Gachivita, Tenji Nobuji, Chadibari, Jinzichirizana, Koranka, Narijeta, Dati Ribag, Tenji Mambuji, La Anikurigata, Garsaru, Jigizoni, Oh, that is so good knowledge, Mambuji, Takun Taji, a huge music, what the Jiri, Tire, Judibang, Tijila, Tatarinji dangerous. Tak seraj gigihin boleh. Kuri ke sejuk bagi jawab kanzan gongjian saya cinta. Ah, dengan tangju gigih jadi cikgu masih. Ah, dengan ni zaman. Tapi dengan ini dengan ah, ane pergi darat datuk perutnya ta. Ah, setan kalau ngantuk kandi juga rugu. Yang senus sebab jigo thodor ta. Pariya begi zonda. Jadi rancian dengan kanzan gongjian dia kanola. Nanti pergi kencur cerita. Shonga zuni. Oh, tak dekola ceri itu. Hal lebar kita gajah ponsel itu ni. Tak Tenjin Zebas. Tendrata, Tenjin do Hajangta, Trachimuchi. Hajang Trachimuchi. Tene Tijil, Kito Dinja, Hegulo, Tire, Jebaganona, that's the Penji to La Chijanawa, say, Ta, Niba Tenjip, Ta, Penta the Chimbu, Kuripa. Ta Korik, Santajin Zebata, Trachi, Matik Tinsis, Tatan Rachim, Matik Tinsis, and the Kito Dinja, Hegulan Zebari. Tan Diganona, Ninji keep a Mambochi, in Desi the Shongas in the Kola Gajeshi, but the young Hapart. Mambojila, Takurigunda, the name Tachi, Zepatanich. Tinder than the nun go to the page, Dadri Bagata, logic cheddler, any Yunuto Mandreum Casalata, Zavicheneta, Trenta, Chesu Ponita, Mandra Nichaba, G, Tada Renchet in the looks, Sajida, Sutter Pench in the loose any, or that trusting in the loose any, Dadri Bagolita, Luchimu Nichaba, Nichaba. That Tigonola, Tada Rumbucheta, and Swimbaina. Korante sera ge gehi chenbo yinbi. Ko yung chenbo ji heba tesu kunsu zong. Yung chenbo ji goa dan, yung chenbo ji dajo jun rotan la kore zanle nani. Ani zambar. Yungge laba de deyang, cema riba ge, ani ribi gu nri dan, cema riba ji koro rinan ji nri dan song de zani, dati ji ne tesu la koro, ani chaki hibi goni ji ge nama. Deyang de la ta, trato ji lunda tabaran chenba yinna, zayi chani tosu ji go ka. Tentu ini dia. Dalam dalam sembahyang, tujuh jam, tu lawatan.

당초 파바지 진실적 걸어 다시다. 아 깨자 운주다 하장 튼다. 진짜 진디를 딱 강다자 자대 루인한다. 서득 루인한다. 너니 소소라 라랑 소소고 토모 많이 봐고. 아 드니 아 치시 아 그럼 미사 와요 되다. 진짜 지리. 대들은 너나는 거 주디다. 만조 백화와 강쟁 그 존달라. 아 다 인제지 좀 자득 루다. 서득 루스니. 와 된적이다. 루침보. 님 잡았지? 쉬운데 봐라. 와야. 다 디지스를 실로 지도 지자 주지 제주글로라. 아, 딱 그렇지 남아 받아서야 그 기밭이 뭐 공기, 아, 딱 저희 차니, 아, 딱 서도 뺀채인지 룩대 예가인, 아, 아니 서도 향수야 그 전제 그다 선다진 잡아, 하장 그 지디 참보 카스보 내랑 켜봐, 전제지 잡아, 와 뒤는 너지 천리야 하장 다시 뭐래, 대지라 대래 적바가 나나, 아, 딱 원수 용달 그렇지 양지 집이 도지에서니, 딱 고랑 그 실로 지동 지자 너지 대닝 그로라. 아다 리케 제비와 보다 까니세 메노세니 다 선다진 제바 초마가나네 다 메도 슝하고 고 돈젤 카살라 고디바 닌디바 오다 덴지게 체리 아 덴지 덴니 잠바리 다 덴지 덴니 따바는 쳔바이나 벤도이 칸스나 다 고로 용스 쳇데바지 용게 하바르도 고로 다티 니지 라랭가나라 아 다 초마가나서 베시 땅도 똥이 막 오다 덴지게 아 덴지니리 Then you double and seven in a page, and I should get that chicken jabagan on Trini Chihi, Trini Jin Rabuji, Charlie Riz. A Tinita, a yen, a Tinay, a Seto Lozan Chichijanzo, Sundayan Jabang wants a Chichi Demis, Yonra Seto Sundasia, or Tinay, the Shiro Tirichi Bagan, Zambarita, Hajang, and Jabagan, and Jabba Jishik Jiri. Tinay Degage, Social Lama Nobody Enzinsia, a Takorang Yanju Sadamugosini, Tikolata. Gaya Bosu Mambushi, but in Sapu Lamas, Yana Satu Lamayan Segur. Ota Koranka, Tene, Dateji Tenji, Hajang Kachabot in somebody. Nonchin Chenji, either so called Liki Pemituas, a leech tick tanti sourship of keeping Jenjens. Tajoji, Yege, Kanila, Junzeji, but Tommy Gombarni, Gentins, or the Nizambar, that the Sokon, Missaji Cheris, only Nansu Shasiji Casalata, Tis Shatawa, Tis Shirapa, Tis Tobuas, and Medishuan, the Niki Donsi Gain. Tak satu orang yang ketentu kita, kurigi ketentu kita tawasena mudu ketentu kita gunung separe, tiada le degilaman nobat yang jenah tawas. Ini tiada niyek bagi tu elo ta kalau tuh ini pema dojes, mungkin le ojie doje tawas. Kongkian, ane ye kancing payi ke datu bersih bagi tenji senj payi ni bun doji thami gunjeng saya ta, tanju ke kani ni bun rasai saya, ketentu kita gunung separe, kalau tuh ini pema dojes saya, tan daya, ane hajang kita sendak kolo, kita cembo. Kuru yonzu chadeba, uta tenje chadeba re. Ani te jisla ta dati te ta pharan seba chik thotila bari. Ta tenang jitong gajya denje tenje gulo le. Ta tenba jansu seya te gata santa gano ta ladenji nede kahi seni miskani ladenji nede kahi kuala ta teni jeba samu taan bari. Teni te jisla ta nyehi cherewe sils. Shiro jitong jame denje tenge zola tanju gakande neje dreme seya. Dzambar, Dugunolata, Shatiji Colota, Yavati, Shati Yava, Sunday, Nadin, Dundin, Gooden Senita, Shatik Cola, Hajang, Cassacutin, Niki, Nanzabatin, Chitun Gaja, Dunji Tango, the Chitu Gaja, Jashgulola, Kumagis and Jansukata, Dadilos and Jumota, Dadilos Gatenseni, Tatanjikitinji, permissible Yabotin in Zebari. Then Chitu Gaja Jashulola, Kuan Seten Shadunga. That Temi Shalons and the Tangi keep on Mambo Yung, Haberto, Sutipinji Rumambochi, Shunga Zuni, or that Tesola, Koroko, Tachi, Hajangata Hitsapotin in Zebari. Didn't she in Jessing Tachigonata, Chi Medishuatina, Jishin Rabochi, or that's a dehado Temi Shalons and they. Tenichiton Gaja Jash Jadin the Nito J Nashula, Kiman Paris Sanjika, that is saying Argentan, that is Nagi Joras and Otenjig, or that to be in Zebari. Tene toyo donru nye loge jito geja jashi jading lo le dati ribi tenje shudik sani, tenje ki tenje zambar. Ta tege shele yang, ta tere nganzo nye zachi ba ta tingsan yuda yungyo manga nola gen chatri jago peji dati shena rinchi nanzui. Yege ribi naya rinchi wepun laso ba ta dati ji kore ta pecha chacha mambuji zambar. Ta teso go nola tingre je keda riba ta tingre ge dati la yege she tang ge tala mambuji da sunre ge toni ta kore ge tene zang yaba tenje ge ta haka leba ge Castle Ginger, or Dati Gold Tinchy over it. Then, Tongue Middle Hoching against some tender setting, that get that ribish here. Big Shunbeji, but Mandaraki Tima Lasso, Peggy Dati than Javik, Tendrikita, Tinchy, Hajang Pitabo, Yabo, or that Tendri, Zamba, or that Tendrik in his city. Then, Pejon or Chemo, Gagin Sedu, Dati Nahilasso, that Tendri, Gata, Dati,
tini tenchi de hajang gata mambu shiong pa de. Ngozo pe la hajang gata mambu shiong pa de. Tende yenba yenza, kemi sambo taga tira dimba gano la santa, ka cawa di zamni ingo zu de ta tata la tukar pa de la, ta ngashi ju, dati ju, kor ju kiwaan namba ka, ta sanji pa da tanju la, ane dendel, kandel, dindel, tsindel, chendel la soba, ta nreba rada rama mambu di zamni, tata la peji chenbo shiong pa de. Tindri peji tenji kaga nani, sanji pa da tanju ni la, nreba maa na yuji tenji yin la hachang ka tongge ma ji shani. Dela tija pa yin na, santa ni de, nganzo, ane peji, ta rinig nani, hachang ka kachibo yin pa. O tindri jin pa tiyan nganzo, ta sati, lentong zon rabo, o ta tindri ji chadi pa tindri ji ji. Tindri ta tisa ji wangi, tiri ka, cheja ka nani de, nika nani chan ya ji yin. Tini, tanju la ta, zhuwa ka ki jindu, zhuwa ka ki. Zhuwa de gang yin sa di la, Temu sambo traga, tini pela dati begi tenji, tsa jenze yo pari se ya, tila, tsawi chani ngansu, jinsen se na mandu, tila kung se na mandu, dreje, te kandida chiyo na as. Chua nyingba de chire se di la, chua nyingba de chire se di la, sasha penta da kanga jansi ke tsami, yige yo a se ya, tenji di kor la, kipa susu ke tila nginza da, dengjo she kwa mandu, kandida chiyo na as. Chua samba de chin se di la, chua samba de chin se di la, pecho dati ke loju ke che tila, yonsu trapi ke, trata lu dan sato lu se nyi yo pa gana ne ten nyi la rana su su ke thong ma yin pa chi chi ta kanda da jiyo na as wa ta san ta chere se di la ane lon sen du ke xie ji ke nandu nyi mo dan dhal di zhuwa san yin ta san na ane chama ke san hi ra na ta na ya po yo re ane ji chi lon sen ke nang la ane men ta ni ane dati dhe pa ke shun pa da man dhe ni nandu xie ji da yang ke la par ta kam dhar ka ta xie ji ke san ji pa ji cawa jan dhe pa Likhi jenpi yonpo ta nreti yanchi tribi doji ta likhi jenpi yonpo ka Ani tenji tenji chishi jukora O teso jukola ani ma hitaya ni hiyojienbi O teso jukola hindi yonke tsoma ka ani jiji hansi mana Sen ro hiyo, ma ta hidele